Erliefte Konzertsummer mat RTL. Gewand all der Tikee fir die gréste Konzere vum Summer. All der steet den andere Künstler am Fokus. Haut sinn et Die Offspring. Lauscht dat RTL. Erkennt de Künstler vum Dach a ruft direkt um 13.30 Uhr, sobald sei Song lebt. All der Tikee fir die gréste Shows vum Summer. Nimmen op RTL.

5462 annonciert Witterskontrolle fir de Mooien eng zu Uwerkur an der Beelesser Stroos an eng zu Weimechkirch an der Rue de Source. Schwenäit fir d neich geht in als de Lecher Kies Underdog.